Kemm tajba, u this script, the man who can't be moved għal-ġimgħa fil-għodu, Happy Friday, dan huwa Basic Breakfast mi Kurt Galea. Kif aħna kif omna dal-għodu, ejja mal-kuraġġ, l-aħħar ftit sija ta' ħidma u jibda weekend ieħor, long weekend għal-ħafna wkoll ħabba li nhar it-tnejn hija festa, looking forward għal dik ta' kemm ħanorqod, ta' kemm ħanirkupra nas.

Family Sunday next to me għal-ġimgħa filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi Kurt Galia. Tinsiex li wkoll għatfadlilna x'inqasmu hemm biljetti biex inti tmur tara lilpu live in concert. Make sure li tibqa' tisma' bejza 100.2 aktar tard ħankun qed nispjegalek xi trid tagħmel eżatt.

Fil-Collins, Susu Studio, What Base Breakfast, miħaj kajt għalli għaftit tal-ħenilu kol semmejna l-dawk l-studenti kolla li sejrin għall-axħar ġurnata tal-iskola għabel jibdew il-summer holidays u kol. Għanzi għajna provaw xaħġa dal-għu d-dħajek, inti għed minn dawk l-studenti li għat on the way bil-van bħalissa u nkella ma xaħat bil-karotza u għat on the way għall-axħar ġurnata tal-iskola tijak. Irridek tibgħat li daqsxejn ta' messaġġ ejja fuq WhatsApp fuq 9909102 aktar tard ukoll ħankunu qegħdin insemmawhom kollha dal-voice messages. Jiġifieri ejja qabel tubad li dak il-messaġġ il-voice message tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 jekk inti wieħed minn dawk l-istudenti illi sejra l-aħħar ġurnata tal-iskola tiegħek illum. 9909102.

0: Charlie Puth, Megan Trainor, flimkien Marvin Gaye, kif jabżu sabawt min minuti għalġima fil-ordu il-ħin il-li fieħ ta' kull-jum namlu din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ullum il-Mood Booster kem xejn iktar speċjali minn ta' ġranet oħrajn għaliex ta' finti. Wasal il-ġimgħa fl-aħħar mhuwiex Friday normali, huwa Friday qabel jibda long weekend għal-ħafna. Nhar it-tnejn il-festa pubblika għadek ma tafx kemm ili looking forward għalija. Kemm ili nott il-ġranet biex tasalu il-fatt li ġiet on a Monday tħoġobni kolli nammetti għaliex għandek għall-inqas 3 weekend mhux tnejn. Sabiħa, sabiħa, pero il-Mood Booster jazitlek dal-ħodu tmur propju onti minn ħossiena mal-daħ il-fat li għanna daċħin ta' long weekend preparħat iċċalla naqra dal-ħodu għalix edha kifini, probli diġara fta jgħatun dawk id-diski l-ħacċal ek t-iġtajdi għal-ġima fil-ħodu kif jgħabżu 7-10 minuti 24 grad Celsius madwar Malta għawdex kajt għarjawnek għal-Bay Easy Breakfast il-Mood Booster tal-lum ċejmen għand Donna Summer fil-fat preparħat kantana għara dini Isma I Feel Love. Buongiorno.

Robert Palmer, Addicted to Love, is-seba u sbatax għal-ġimgħa fil-għodu dan huwa bi Easy Breakfast mi Ikert Galia l-aħħar ġurnata tal-iskola ta' ħafna studenti wkoll. U aktar kmin istaqsejtek biex.

Charles and Eddie, Would I Lie to You? Ek fajda u s-sabaw nofs, neqsin erba minuti fil-fat tal-ġemma fil-ħodu dan u għabi Easy Breakfast mi għajkert għalja vċin s-simi u kol tal-weekend eja bi pu għad bal-bot minnu dak laħar ftitsi għad taħid mal-ħafna mbarra u kol u jibda long weekend xandak pjanat għal dan il-long weekend għassi ferek xie safra ħafifa xie weekend għaw dax najdu għahna għandak urzita 9909 wanda bil

0: Louis Armstrong. Dik kienet What a Wonderful World għal-ġimgħa fil-għodu dan huwa bej Easy Breakfast me Iker Tgalli għat minn jenqsin 12 il-minuta bħalissa.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Illum stess, inti tista' takkwista par biljetti biex tmur tara l-grupp leġġendarju pop rock Taljan Poo. Ħajkun qed f'pajjiżna jiċċelebraw is-60 sena anniversarju tagħhom fil-fatt fit-12 ta' Settembru ġewwa l-MFCC f'Taqali. Par biljetti wieħed għalik wieħed għal xaħta l-għażla tiegħek jistgħu jkunu tiegħek totalment b'xejn illum stess. U biex intek naqra ta' hint waqt Easy Breakfast, jiġifieri qabel l-10 xi ħadd hemm barra inti dalgħodu ħadkun qed terbaħ dawk il-par biljetti. Xi trid tagħmel eżatt? Toqgħod attent għal din id-diska partikolari li ġejja mingħand Poo jisimha Io Sono Vivo, isma' ftit biċċa żgħira minnha.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass, kif nibdew it-tielet sija tabi Easy Breakfast mi Eckert Galia l-lum il-ġimgħa fil-ħodu 8:07 minuti bħalissa fl-eqel tal-FIFA World Cup 2026 ukoll. Kanna naqra partiti tal-bliħe fil-fatt matul il-lejl u l-biraħ fil-għaxija fit-tard. Curaçao kontra l-Ivory Coast fil-waqt li Ekwador kontra l-Germania ntlabet fil-għaxija, l-ħabta tal-10 fil-għaxija. Fejn Ivory Coast irnexilhom jarbu tnejn b'xejn u l-Germania tilfu kontra l-Ekwador tnejn b'wieħed. Tunezija kontra Netherlands, Netherlands rebħu tlieta b'wieħed fil-waqt li Japan u Sweden spiċċat fid-draw ta' wieħed b'wieħed. Turkija kontra l-Amerika rebħu Turkija tlieta b'tnejn fil-waqt li il-Paraguay u l-Awstralja spiċċat fid-draw ta' xejn b'xejn. Il-lejla aktar partiti fit-8 ta' filgħaxija jkollna l-Norveġja kontra Franza u anke Senegal kontra l-Iraq. Mbagħad ikollna lill-Cabo Verde u Saudi Arabia fis-sija ta' filgħodu u anke Uruguay kontra Spanja. Fl-erba ta' filgħodu, New Zealand kontra l-Belgium u l-Eġittu kontra l-Iran. Looking forward ħafna l-dawk, jena jmin issa tibda tara minn huma dawk it-timijiet li ħajgħaddu għall-fażi li jmiss għax il-fażi tal-gruppi kważi kważi tista' tgħid inqal qed imma xorta qed ikun hemm ċertu sorpriżi bħal bieraħ pereżempju bqajt imbella he. Bl-Ekwador irnexxilhom jerbu il-Ġermanja tnejn b'wieħed kienet partita vera sabiħa għaliex derbi ċar il-tit tal-Ekwador lab qalbu kollha. Jekk trid tiċċekka dak kollu qed jiġri waqt il-FIFA World Cup 2026 tħonna nara fuq socials tabi Easy 100.2 kol mod partikolari Instagram jew il-Facebook page għandek issib id-dettalji kollha hemmhekk. In the meantime ħankomplu ftit aħna ma' Paul Young dal-għodu.

letteralmente tassa te. Puh. Io sono vivo al Gym of the Lord, da nuovo Base Breakfast Maker at Gulliam. Win with Bay Easy 100.2. Li għaddiska li konna għedin nistennew fil-fat, għatlek biex toqgħod attenta li għaw fil-fat. Ekkamlu ħafna, ġevejt ħafna messaġġi bil-kelma pu. Ġe ovvjament, nixilom jirpo dawk il-par biljetti seated għal konċert ta' pu, kunu għedin niċelebraw 60 sena anniversarju, ġew l-MFCC f'taqali fit-12 ta' settembru. Sfortunatament persona waħda biss stajt naqbad minn dawk in-nies kollha li batulna l-messaġġi tagħhom u rebbieħ ta' dawk il-par biljetti u ħatħlif. Anthony Kassar, prosit Anthony, għandek par biljetti għaliku għalxat tal-azla tijak biex morru sal-MFCC f'taqali fit-12 ta' settembru tiċċelebraw il-60 sena anniversarju ta' Pu, din il-rock band, pop rock band taljana, leġendarja. Għanna ktar minn dawk xin qasmu pero, ġifir jisma minni b'isma Bay Easy 100.2 l-ġurnata kollha jekk inti wkoll bħal Anthony Kassar tixtieq li terbaħ bil-kbir ma' Bay Easy 100.2. Jekk trid tiċċekkjaw wkoll kwalunkwe kompetizzjoni oħra li għandna d-dejja fuq Bay Easy 100.2, iċċekkja nara sezzjoni tal-win fuq Bay Easy.mt. In the meantime, ħankompli ngħid nek tiġi ftiegħek jien b'aktar bħal din ta' Coldplay.

Pretenders, I'll stand by you. Kif jabżud 9-5 minuti għal-ġimma fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miħaj Kerit Galia. Staqsejtek naqra xinu ma dawk il-pjanijiet li għandek għal-long weekend u koll ħelo kbira lil-Melvin u anke lil-Mariza li qed jisimgħuna bħalissa qalu li għandu għaj għal-Għawdex ħadni off u ħangawdu il-long weekend Għawdex. Ħelo kbira lil-Għawċin kollha bħalissa jkollkom naqra ta' influss minn għandna l-Maltin u koll. Enjoy it!

0: Beyonce, Irreplaceable, what Bay Easy Breakfast, we are here at Galia.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Tinsiex illum terġa' tirritorna kompetizzjoni favorita ta' ħafna mbarra wkoll Free Film Fridays waqt the home run ma' Albert Galdes, kompetizzjoni li bija. Inti tista' tifranka daqsxejn ta' serata li ħindoqsib kollox aħna biex mur tara liema film treat flimkien maċrat tal-għażla tiegħek ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks u popcorn li ħankun qegħdin ninkludulek ukoll ma' dan ir-rigal li jista' jkun tiegħek biss jekk ittina r-risposta tajba. Lex Albert Galdes ħajtik tliet kelmiet li għandhom iwasluk għall-titlu ta' film partikolari. Tibgħat lilna risposta jdilna dwar liema film Albert ikun qiegħed jitkellem billi tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9909102 b'ismek kun jomok ir-risposta u anki l-email address tiegħek. Jekk trid tittawal naqra lejn dettalji kollha passwort għandek isibhom fuq fis-sezzjoni tal-win fuq il-website tagħna bayeasy.mt u make sure li tisma' lil Albert Galdes aktar tard illum mill-4 ta' wara nofsinhar il-qudiem.

anka l-lum ħadov biex ukollu an extra long weekend peress li nhar it-tnejn festa. Enjoy it, enjoy it. Illum it-tajm ta' niltana jistana 1986. Jien ma nafx jekk inti m'intix mit-tlata ta' talk shows, però din kienet is-sena fejn ħareġ The Oprah Winfrey Show. Issa, again, jiena fin 1986 kont għadni ma twelidx, ma tantx niftakar saċ ċertu shows ta' żmien l-80s. Pero niftakar early 90s li kien joġobni ħafna Jerry Springer, The Murray Show u anke mbagħad ħafna wara Steve Wilkos, sekk ġas kont nieħu gost nara l-entertainment side kien hemm min jgħid dawn mhux vera atturi, però I doubt. See a bit of both. Imma it was good fun, it was entertaining. Anyway, ħankomplu Bon Jovi da!

mu partikolari u leħina. Din kienet ċalt prodoċi australjana Samantha Seng u b'din is-song jgħal-iżjed il-għala jgħal-iżjed rinomata b'din is-song li ħarġet fin 1978 u għanda wkoll il-backing vocals tal-Bee Gees. Wow, ma konċ naf bijadi. Anyway, jiena Claire miegħek fuq Biz 100.1 ġimgħa fil-għodu eħna għaddu issa waħda iżjed ta' bit ta' Earth, Wind and Fire. Let's groove!

Min jaffi ġifiri kem ħanisima għada s-sajf, ovvjament ikwaq xitiġ, jow parties, jow proċetti, di vera ġifiri, one of those songs naħseb jiena madwar gżir Maltin waqt xi party tiġi imdaqqa, ovvjament iċċelebrata, jisima celebration. Come on. Jina klejmi għak fuq Bizi 100.2 għalġima fil-ħodu di kienet għada ta' Cool and the Gang. Eħa morru wissa naqrizjet soothing fil-sens jek naqrizjet slow and deep. Fatih, jisima Rolling in the Deep. Adele.

Whispers. Fu V-Easy 100.2, jina Claire Miak għal ġima fil-ħodu għaj bidu ta' long weekend. Anyway, mela, softa tal-ħin update night, kullħat naħseb jafem barra titkun vera teħx fil-muntanje jew laqas bistoħroċ mid-dar biex ma t-realizzax li għanna naqra problema zaħira ta' parking għaw Malta sewa. U tal-jumejn, ovvjament kelli għadja x'nagħmel jiena u dil-għadja kienet vera viċin id-dar tal-mammi tiegħi. U jienet alright ma nistax insib qed mela ħa noqgħod quddiem il-garax tagħha sewwa. U di għandha jisa pjanti vera ħelwin insomma l-ħin kollu magħhom ankazzija tiegħi antibella ġifieri jekk qed tismani sorry. Ġittejn ġifieri tagħmilhomla hekk vera jidru ħelwin u ma kkalkulajtx ma jindju ġifieri vera kmieni fil-għodu u għajdiħla mhux ġol ħajt imma ovvjament il-pjanti kienu qegħdin mal-ħajt u daw il-pjanti waqgħajthomla. U dak il-ħin eżatt isa ħassitni fetħet il-bieb qalt li għax kien hemm issa ġifieri kienet ħa taħsel barra. Ma ndunax li jien kienet ġejja tajat ma wiċċiet mama jien għattilha jien għattilha. U miskina hekk issirtilha l-pjanti so. Sorry mom. Spiċċajti ġifieri ħlejt imbagħad il-ħin għax kelli ngħinha tiġbor il-frak u l-affarijiet tal-pjanti. U kelli mmur imbagħad qalt li kieku battu tlaqt kont inċempel l-pulizija nara minnu qed tilinti bis-serjetà ġifieri mhux qed tara fil-karozza tiegħi. Tipo, issa t-tillet tilaq immemorizza please naqa number plate. Għalhekk just in case nipparkja l-inqas ċempel lili, mhux taqgħu taċċajt iċempel pulizija, imbagħad iċempru lili, imbagħad ngħidilhom eħem. Dik il-mami, you know, pero ma inħobbok u skużani tal-pjanti.

Take That fu V-Easy 100.2 mi ekler għal ġimma World of Senaru għahin il-lunch u għedek ftit tal-ħinilu li ħanajlek ricetta li għaltli inni l-technician ti għaj Lara sallimlek minna unek by the way grazzafna inni technicians kolla embarra għax leġġessi għal xaħat bħali eżempju specialment li gerrem intom you are a lifesaver għasta mill naqra ideja jidru sura sowa Pero din il-mara wkoll tatni riċetta li verament instema tajba il-pulpetti sawa, li ma nagħmilhom il-pulpetti jiġri ħafna nies jagħmluhom jew bil-ħut, jew inkella bil-corn beef, però di qalt li a sort of healthier version, però tinstema vera tajba bi-chicken breast. So inti taqbad chicken breast ħaġina aw tiġi ta' kapuljat basically tagħmilha kapuljat u ħataqbad naqra cottage cheese u ha timmiksja hu kwa li jiġi jisu krema kważi so da alternativa floktuza krema u it's really good anyway mbagħad ħatamel on forma ta' pulpetti ġifiri ħatamel ħatimmiksja l-bajt maħħara x'tixtieq jekk inti tixtieq xi herbs parsley dill whatever x'inaqa spices mbagħad ħatamel jisu ħofra fin-nofs mans li jiġifieri ħatamel il-pulpetta fit-taġen għamel naqisu ħofra hekk fin-nofs u ħatamel il cottage cheese na abżaru melħ u jekk tixtieq forsi naqa mozzarella u vera, vera men tajba u healthier version.

33 degrees. Fuvizi 100.2, more like 33 degrees palissa. E ma insomma di kienet l-aħħar song għal program tiegħi u għal ġimoħra ta' programmi flimkien as such. Però iktar mużika tal-waqt issa minn Natalie with the top 1Z1s. Jiena nawguralek a very long happy weekend, jekk inti ovvjament nhar it-tnejn hija festa u m'intix xogħol. Enjoy it, make happy memories, specialment għal dawk li għandhom il-festi anka. Naħseb l-ewwel li tiġini f'moħħi dawk kollha ta' San George tal-Qormi min jaf kemm ħajċċelebraw. Enjoy it, enjoy it. Jiena nerġa' narak nhar it-tnejn għall-ġurnata tal-festa, nerġa' nkun miegħek insomma, għall-ġurnata tal-festa mill-10 ta' filgħodu l-qudiem. Għalissa ngħidlek, ciao ciao! Fidejk Natalie!

il-pinna tiegħu kienet tajba wkoll u l-falsetto tiegħu inkredibbli. Prince the most beautiful girl in the world. U kif qaltilkom Natalie illum għandna ħafna attività biex ngħidu lek fil-programm tagħna għandna l-film free film Fridays żewġ tickets biex jintrebħu biex dak li jkun imur jista' jara dal-film. Partikolari li ħan saqsu fuq u intkom tidu tirrispondu daqsxejn bi wieħed u ieħor x'inhu dal-film x'lima wieħed qegħdin irreferu wkoll. Naturalment il-Omid Djalili wkoll żewġ tickets oħra illum għal dawk kollha li jixtiequ jmorru jara. Raħ minnaħa l-oħra jekk inti tittibbukja tista' xorta taraħ billi tibbukja u tixtri tickets fuq showshappening.com.mt u naturalment ikon l-birthdays kif ukoll anki Easy Italia illum classic.

kien naraw da xej minn jala zminu lum. Arijana grande tal-atlita u 30 sena kulħat mini u kulħat sema bijaw jamx diski għanda u kol. Chris O'Donnell 56 sena l-attur illi ħadem u kol anki Batman Forever. Rajniħu kol flimkien ma' Al Pacino għed mill-aħjar films li għazzaru Scent of a Woman kien tajjeb immens. Umbat għanna l-Terry Nunn tal 65 sena il-kantanta tal-band Berlin li tawna Take My Breath Away. Chris Isaac 70 sena il-lum film director u kol ħadem anki ma' David Lynch u rajniħ anki fil-film Walk With Me, Fire Walk With Me u anki Twin Peaks dan l-attur dejjem tkonna insibu xaħġa interessanti rajniħ u kol anki The Silence of the Lambs kellu parti zaħira u kol pero somma liktar fejn jitħol muzika aħna l-Chris Isaac nafuħ bdin mela għal daw koll li semmejna u jintkom embarra l-lum għandkom il-birthday għanna nawguralkom happy birthday jekkankom xie bitċa kek tħallu inna aħna maħniċ ċertament sanajdu l-kom leħ

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Okay, jessa għandek il-ċans il-terba żewġ tickets biex tmur tara lil-Omid Djalili bejn l-24 25 ta' Lulju fil-Intercontinental Area Conference Center Arena, Intercontinental Arena Conference Center, ġewwa San Ġiljan. Dan huwa komedjant inkredibbli, naħseb jiena se tkun show verament interessanti u ħelwa. Dan huwa bniedem li ħares leh litteralment tħossok tajjeb ilha lix tantu ħelu u simpatiku u l-jokes tiegħu tant huma tajbin il naħseb huwa worth it li tipprova tibtaqta u tiġġib daw iż-żewġ tickets. Però jekk inti taraħ dejjem showshappening.com.mt kull ma titgħamel fuq 9909102 ibatulna il-kelma Omid. Omid ibatulna u naturalment is-sistema mbagħad issib il xi ħadd u trebaħ dawn iż-żewġ tickets. Faċli immens din l-kompetizzjoni jew din dawn ir-rigali ħanajdu hekk. Jibgħu għaddejjin ukoll il-ġimgħa d-dieħla nhar it-tnejn ukoll fil-breakfast show, jgħan kuna ujjena kombinazzjoni un-bat kerti kompli mit-lita sal-ġiba. Għanna minna uftiti ħorru kol, ħajkonna liżi Italia kifu kol il-Free Film Friday. Zewġ tickets oħra għas-cinemas, najdulkom let kelmiet u inkom tiddu taqtaw il-film għal-ni ma' edin nir-referu. Ġifiri attenti, 9909102, email address, tinsewx.
2: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
3: Il-Malta Trade Fair, l-akbar fiera f'Malta, mil-ġimgħa 26 ta' Ġunju għal 10 ijiet. Fl-MFCC ta' Għali, issib offerti speċjali, ikel, divertiment u ser ikollok iċ-ċans li ssegwi wkoll il-lob tat-tazza tad-dinja. Kull min jattendi ser jingħatak tibb il-vouchers li jissarfu mingħand l-esebituri waqt il-fiera stess. Il-Malta Trade Fair, mis 26 ta' Ġunju sal-5 ta' Lulju. Fl-MFCC ta' Għali, 10 ijiet ta' offerti u divertiment f'post wieħed.

Never let her slip away, Andrew Golden, għadem fuq il-sur, debti la unizel. Infakkarkom da kolla li xtiqo jmorru jaraw il-Omid Ġallili jistaw jibatunna il-kelma Omid fuq 9909102. Iħudu ċans li taraw il-dan il-kummedjant verament fantastiku. L-24 u l-25 ta' Lulju fuq nakifattilkom fuq il-WhatsApp number 9909102. Importanti illi tibatunna u kol anki l-email address.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. U Liz Borch hija r-rebbieħa ta' żewġ tickets biex portarha lir-Romad Ġalili bejn l-24-25 tax-xahar ieħor. Grazzi l-daw kollha li jibagħtu ikunu numerużi. Infakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla ħajjibgħu jiena ta' żewġ biljetti kulju fil-breakfast show. Ta kertu, pero naritnej kombinazzjoni ħajkun hemm jiena, ġifieri tkomplu daqsxejn titlu dan iċ-ċans. Min-naħa l-oħra wkoll infakrukom li minn hawn u ftit ieħor tistgħu wkoll taħdu żewġ biljetti għal Free Film Friday. Dan il-film li intukom indikazzjoni għal liema wieħed qed ninngħidulkom u intkom tidu tiqtaw għal liema film. Qegħdin nirreferu.
1: Bay Easy 100.2 The Home Run with Albert Galdes.

0: Spin Me Round Like a Redbird. Dead or Alive, wara dik id-diska verament imħossni sturduta.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Free Film Friday. Iva, issa għandkom ċans terpu żewġ tickets biex tmorru taraw dan il-film li qegħdin ibbiċċu risposta minn għandkom. 9909-1002. L-email address dejjem importanti. Isimgħu dawn it-tliet kelmiet u għajdulna għall-liema film qegħdin nirreferu. Crypto, Crypto, Kara Zor-El, Kara Zor-El u Lobo. Crypto, Kara Zor-El u Lobo. Jekk tindunaw daqsxejn Crypto għandax taqsam ma' xi ħaġa viċin ħafna li nafuh sew. Crypto, Kara Zor-El u Lobo. 9909-1002 għajdunna daqsxejn għall-liema film qegħdin nirreferu. Dejjem tinsewx tibgħatulna l-email address tagħkom. Sadat l-anħamur u sarot id-dam. Dawn huma Beautiful South.

0: Nalaga smajta f'xi film din id-diskansejt li ma film xi film riċenti li probabbilment għadu ħajoħroġ ngħid il-verità jekk m'inhiex qed neħu żball. U għal dawk kollha li huma dilettanti ta' legals għandna waħda likom.
1: The Home Run on Bay Easy 100.2.

0: B40, Kingston Town for Beyzy. Is-sitta bi wet horn es 21 minuta u naturalment issa għandna din.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Beyzy 100.2.
0: Illum mhux diskanna kapolavur minn mużiċist, kantant, kompożitur illi sfortunatament madux magħna, però tagħna ħafna suċċessi, però dan is-suċċess partikolari ma nafx kemm kien hawn kantanti illi rrekordjaw. Jgħat nirreferi għal Lucio Dalla u l-famuża Caruso.

0: Emil Profi tini profi tal-Grand Prix li qed iddejjin bħalissa. L-ewwel sitta nistgħu ngħidulkom minhuma George Russell fuq il-Mercedes, il-Ferrari ta' Lewis Hamilton fil-ħames post, fir-raba' Max Verstappen fir-Red Bull, Lando Norris il-McLaren l-oħra fit-tielet post, Oscar Piastri fit-tieni post bil-McLaren l-oħra u iċkejken Miki Antonelli jgħad bil-Mercedes fl-ewwel post. Naturalment dan ma jfisser xejn, għadha l-iktar ħaġa importanti mbagħad meta jagħmlu l-ħinijiet proprja illa li xumbagħad ikunu ħafna iktar importanti.
1: The home run on Bay Easy 100.2.

0: but were always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
1: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy Travel.
3: Nibbedew daqsxej minn naħa tan-nord, Kennedy Drive hemm Mekka dik l-erja hija daqsxejn mobbija sew bit-traffiku triqbu l-marrat hemm ftit ukoll, però l-iktar li hemm naħseb jiena l-Kennedy Drive traffiku li tieħed lejn San Pawl il-Baħar. Ninżlu lejn Regional Road eżattament ħdejn il-tunnel ta' Regional Road intu ħireġ mit-tunnel jidher li hemmhekk is-soltu dejjem ikonna dak it-traffiku direzzjoni lejn Pembroke. Taħt il-pont ta' Regional Road ukoll hemm it-traffiku triq George Borcelli kif ukoll triq San George direzzjoni lejn Pacheville. Iktar l-isfel mbagħad naqbżu anki l-skate park jibda ftit traffiku xejn esaġerat pjuttost kalma anki l-triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara hija pjuttost kalma kif ukoll huwa pjuttost komoda wkoll it-triq tal-Imrieħel. Il-Marsa Hamrun bypass ukoll qiegħda komda hemm ftit traffiku xejn allarmanti. Il-Marsa l-flyovers ukoll huma komdi fil-fatt huwa anki triq tal-Barrani ċerti postijiet ftit traffiku kważi xejn. Mbagħad qabel ma naslu lejn triq għajndwili hemmhekk hemm daqsxejn ta' traffiku però m'hemmx stennija. Triq ħażabbar direzzjoni l-Bgura viċeversa l-istess ukoll jiġifieri batta ftit mhux ħażin it-traffiku. Testa Ferrata Street għad hemm it-traffiku direzzjoni lejn il-gżira kif ukoll anki lejn tas-Sliema. Naraw ukoll li hemm daqsxejn ta' traffiku wkoll issa qed ninduna triq ċensu Tabone il-bajja tal-Balluta viċin ħafna ta' triq George Borcholivir. Dik hija s-sitwazzjoni nisperaw li first tistgħu tippruvaw tevitaw dal-postijiet biex taslu id-dar malaj u aktar kmieni.

Bejzi 100.2 Lady A U Need You Now. Imiss issa dak li jiena nikkonsidra il-Jimi Hendrix ta' żminijieta qed nirreferi għal Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.